Jeg er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Jeg lover det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding, da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Jeg vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

Og da det quiz-tid. Oppgaven enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista. Ja, og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normalt. La oss spille av første ledetråd først. Har du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

Ledetråd nummer en først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer en. Ledetråd nummer to, også en hitlåt fra det samme året, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut ifra at den der var mer kjent. Det var I hvert fall en massiv hit, også I Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd lik om hjørnet.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var Skyts ifra 1992, Holdegong nummer 15 var den hentet fra denne låten, og Toner av kjærlek. Vi skal over på Per Lindgrens, og 1990 så kom de ut med platte, eller CD eller, og LP den gangen. Min arm omkring din hals var den platta het, og på den så lå det en veldig fin låt som heter Ok, ok da, og vi skal høre på den her med Per Lundgren fra 1990.

Det var Mikael Grønste fra plata Rød er kjærlighetens ferg, var det den plata het fra 1992, og vi hørte låten Hvem får nu si alle tårer. Vi skal på Torlaus, 1994 så kom de ut med en CD som heter Og du tender kjernorna, og på den så lå det en låt som heter Da tar jeg deg i min fan, heter den låten, og her kommer den med Torlaus.

Ja, det var Odd Kåre Rabben med sangen I Herrens hender. Da har vi en ny hilsen her. Sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar. Og vil at de skal få høre Amazing Grace med Nana Mouskouri. Og hilsningen her, ja, den også ifra Maria.

Det var Amazing Grace med Nana Mouskouri. Da har vi en ny hilsning her, og det den siste hilsningen I dag på ønskekonserten onsdag 3. juni. Sender en god og varm hilsen til Randi på Råholt, Kari og Gunnar, Anne og Øyvind, til Sigrun og Liv Kristvik, Solvår og til Solvår må det vel være. Hilsen og klem fra Aud. Ønsker sangen en dag I juni med Torleif, så det må vi passe bra her I første ønskekonserten I juni måned.

Jeg er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Det er lov det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding, da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Jeg vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på en jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

Og da det quiz-tid. Oppgaven enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista. Ja. Og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normalt. La oss spille av første ledetråd først. Har du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Rainbow fra 1981, ikke Rainbow fra Sarpsborg i hele tatt, men fra Kanada var de ifra. Vi hørte fra en plate de kom ut med i 1981, I Surrender, en ordentlig fin låt, og jeg husker jeg hadde kassetten med den der Rainbow der sånn, og jeg minns den, jeg ser den for meg akkurat denne kassetten med Rainbow på. Men annen artist vi skal over på nå, det George Benson. I 1985 så kom han ut med en plate som heter 2020, og vi skal høre på titelsporet fra George Benson sin plate, og den var jo veldig variabel og veldig fin, denne plata til George Benson, og denne her er jo mer sånn, ja, typisk sånn George Benson-melodi, og vi skal høre på den her nå, 2020 med George Benson.

Phil Collins har vi hørt her, In the Air Tonight. Og det jo en låt som han aldri blir lei av. Den like fin nå i dag som han kom ut den gangen. Så det en hyllest til Phil Collins. Han har mange fine melodier, han Phil Collins. Ja, vi skal da over på Mikael Rickfors. Han jo ganske stor artist i Sverige. Og 1991 så kom han ut med album, og på det albumet så lå faktisk denne låten her på det albumet. Det albumet har jeg faktisk hjemme, og jeg synes den Vinger, det en veldig fin låt med Mikael Rickfors, en av Sveriges beste artister, synes jeg i hvert fall da. Men her kommer han i hvert fall og synger Vinger.